0: awak.
1: Ini kok Bapak Kusnanto matur sembah nuwun. Monggo sarapan pecel mbak. Hai komang Maria matur sembah nuwun. Nopi karo harga pecelé rong bungkus mawon. Jas, jas. Pasangan duete ora ana. Hei nyanyi dhewe. Ada-ada sing saka Timur Leste, Mas Boy Slem matur sembah nuwun. Ha iki ngomongne pemburu dolar. Oh iya, tapi ora apa-apa, ora apa-apa. Iki dhewe sing tumbaske dipinarakno rumiyin. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
2: Sugeng enjang sarapan pecel wong urip, lek mboten urip mboten sarapan.
1: Budayakan sarapan.
2: Dukang majane aku tresno. Lilano aku lungo. Pun kula tak mangkat.
1: Oh alah jong. Yo mek ngono
2: to. Dereng kula badhe atur salam rumiyin, Mbak.
1: Iya, monggo-monggo,
2: Mbak. Kula nanti niki kula mangkat nyambut damel, Mbak. Sakniki tasik jam 8 ki setengah 8 nggih.
1: Oh iya iya, ora apa-apa.
2: Kula tak atur salam rumiyin nggih, Mbak.
1: Mbak kula derekne Mbak Utami.
2: Kula nggih sarapan pecel niki.
1: Oh, cocok, cocok.
2: Ning sayure sayur kangkung badhe tumbas teng jenengan kok tebe.
1: Oh, iso dikirimke kok.
2: Wah, telat.
1: Oh, alah.
2: Kula badhe makaryo.
1: Iya, lek telat ngono priksakno nduk nang dokter.
2: Nggih. Panjenengan niki pikantuk pambagya duka saking sinten niki nggih kok mboten wonten naminipun. Anu amargi kalau wingi HP kula kan rusak kula. Napa di napa Mbak? Di reset napa dinapaaken?
1: Anu di sirsat, anu di restart nduk, di restart.
2: Wah, di restart niki anu RRI mboten ical niki.
1: Oh, alhamdulillah.
2: Kagungan sederek-sederek kata ingkang Ica.
1: Oh ala.
2: Nggih, mengke engkang semerap nomor kula lak telepon kula nggih, Mbak.
1: Ya iki ana Mbak Yu Sekar Arum barang ki.
2: Oh, nggih, matur sembah nuwun Mbak Yu Sekar Arum. Kula lajengaken nggih, Mbak.
1: Monggo kula derek.
2: Jam pinten iki? Pun setengah 8 langkung
1: nggih. Iya, iya. Ngapi sik.
2: Buriatin, Bu Sumiatun, Ning Tias, Mbak Sri Bella, Mbak Sri Gati, Bu Sri Poncowati, Bu Sri Purnomo, Bu Sriana, waduh kuatah Sri Srini pun nggih.
1: Iya, ngabe Sri Pangkat.
2: Sri Gala wonten nambah?
1: Kayake mbahmu iki.
2: Penjenengan nggih Sri Gala.
1: Iya, iya, ora apa-apa. Ora apa-apa kok.
2: Lajeng Bunda Sofia, ingkang kagungan bakso napa niku bakso nukril, nuklir.
1: Ya.
2: Wonten ingkang
1: kowe ya.
2: Lah niki HP ingkang setunggile kula damel radio lho Mbak.
1: Nika
2: ingkang wonten mes kok teng HP setunggile.
1: Oh iya ora apa-apa.
2: Pun.
1: Ya wis. Suwun lho ya.
2: Nggih sami niki lajeng Bu sinten Mama Dika, Pak Bambang, Pak Gerandong, Pak Bojes,
1: ya,
2: Pak
1: ya.
2: Widi Bu Widi, Mas Faris, Mbak Gita, Mama Ati. Lajeng engkang dereng benjing.
1: Iya, Nduk.
2: Kula sak menika badhe mangkat nyambut damel mboten
1: radio HP lho,
2: Mbak.
1: Iya, sing ati-ati.
2: Nggih, kula numpak bis.
1: Oh, numpak bis.
2: Nggih, bis tren niku teng Kayu Tangan.
1: Cocok wis.
2: Nggih. Benjing libur, benjing tanggal merah.
1: Persiapan tahun baru ki lho, Nduk, tahun baru Islam.
2: Nggih, tahun baru Islam kali Riyoyo Suro benjing.
1: Iya suroan.
2: Lek tiang Jawi kan Riyoyo Suro.
1: Aku tak ngumbah sarung.
2: Benjing kali memperingati satu Muharram.
1: Lah kuwi ya. Kowe ale salam saka Jengdit sing saka penyiar Pro Papat Yogyakarta kuwi lho, Nduk.
2: Oh, nggih, matur sembah nuwun. Kula tembangipun nyuwun napa nggih? Anu Kutha Malang pancen rame mawon.
1: Oh, Kutha Malang pancen rame ya.
2: Kan teng Malang menika pancen rame.
1: Iya.
2: Sampun matur sembah nuwun, Mbak, radione nguk-nguk-nguk.
1: Iya, iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngono ku ya ana sing ngendikan brengose mbae kaya galengan sawah. Kaya pagre Kabupaten Ponorogo. Iya, Surawan, Surawan, ki matur sembah nuwun saking pecinta nderek nyimak kula mugi tansah rayu, matur sembah nuwun Kang Suraman sugeng enjang. Anoga ki sing dolanan TikTok, sing uga ki ya nembe pinarak. Ana sing jalan-jalan, ana sing iki ya umbah-umbah. Pokoke kabeh komplit, plit plit plit. Ini kan kita sampun tabu pitu tigang dosa songo menit. Oi, sinambi nopo mawon, sing persiapan mengkudu dolan, saiki do masak. Luar Jawa, luar negeri, luar pulau.

0: Mbah nuwun, kalao yo ora kalah ganteng, kalao yo ora kalah sugih, kalao yo ora kalah ki wong jujur wong apik. Ning aja nganti anu, sing penting ki aja nganti ki yo sok ngiri. Kalah yo wis kalah, Bang. Ayo padha karo ki lomba, sak menang-menange lek mundur ki yo apa? Ya mending ki lek ana kaya ngono ki kok konsultasi wae karo mbae. Wo, kaya ngono ku. Sugeng Enjang, sarapan pecel wong urip. Tip. Malah nyantol to, Tin. Tapi ya ora apa-apa sing matur sembanun lho, Tin, matur sembanun. Ki Mbak Tias barang ki melu sarapan pecel wong urip.
1: Sarapan pecel wong urip.

0: matur sembah nuwun kanca-kanca derek-derek barang ki sing saka Purbalingga Jawa Tengah kuwi ki ya wis midhangetne. Oh, malah ki radio ki ning kono ki radio manual, Mbah. Iso mirengke mbahe ning 105,3 goke 891 AM ipun. Wis teko Jabal Kat barang. Aiko Mas Resa apa Mbak Resa iki selamat pagi lho. Anu niku Mbak aku dari Johor Bahru Malaysia. Kula rindu sama keripik apel Kota Malang lho. Oke, kula niku nggih sadean mulai keripik Malang, tempe Malang. Wedhus Malang, tapi lek misale budal ning kene Malang Johor iku ora oleh nganggo bis Malang. Mesti kena cekal polisi. Nggih matur sembah nuwun derek-derek kula ingkang sampun nyengkuyung gek ning TikTok, ning radio, ning diwae karo sinambi. Iki makarya tak dungakno. Sing lara ki ndang-dangan ndang waras, sing ana ning rumah sakit, sing ana ning omah. Wis sinambi napa mawon monggo kula aturi gek pinarak. Sugeng Enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng Enjang sarapan pecel wong urip.
0: Nggih, alhamdulillah Bu Supatmi. Dos pundi pawartosipun?
1: Alhamdulillah sehat, Mbah. Panjenengan ugi sehat-sehat. Nggih,
0: alhamdulillah sehat kula. Nika Bu Supatmi kan wonten ndau napa Bu Supatmi?
1: Inggih, leres ndau.
0: Wis jentenan.
1: Dangu mboten.
0: Inggih, weh.
1: Inggih, tapi mirengaken, Mbah.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Selalu muter radione ndak pernah mati.
0: Ale radione mati mbae mesti kesel.
1: Lah, inggih.
0: Anu pikantuk pambago saka Cak David nika, weh.
1: Oh nggih.
0: Saking Pontianak
1: niku. Nggih. Sugeng Enjang Pak David.
0: Nggih. Lah niku. Pak
1: diatur-atur salam. Nggih, napa, Mbah?
0: Anu, kula kan benjing utawa mengke dalu niku dateng Gunung Kawi niku anu oleh apa oleh undangan saka Kang Hakim sing ana ning Gunung Kawi ningali wayangan.
1: Oh, nggih anu Suroan, Mbah.
0: Nggih, Suroan. Kula nggih mbeta pusaka ten menika nggih pusakane sing telu nika lho Kakang Saadik kula beto sedaya.
1: Oh nggih nggih nggih pun supe pusakane mangke blaen lek
0: supi niku. Oh waja meneng siji kari malah kuwi berbanaya tenan.
1: Kantil selalu kantil
0: iku. Lho, lha wong ana kintilini kintilono karo kon dulure kintilini niku wau.
1: Nggih, Mbah, boleh kula badhe atur atur salam, Mbah. Nggih, kula mboten salam-salam.
0: Nggih, kula doli pisan,
1: Mbah. Nggih, nggih. Kula pecel ceplok endhog.
0: Oh, ceplok
1: pupu.
0: Nggih, niku wonten-wonten, gampang niku wonten.
1: Salame kagem Bunda Anggi.
0: Bunda Anggi
1: Batu, nggih. Bunda Sumiaton.
0: Bu Sumiaton, nggih.
1: Mbak Ria Temas tak di bakso.
0: Oh, nggih.
1: Lama enggak dengar suarane.
0: Oh,
1: nggih, kagem Mbak Indah kang wonten Kasin Pak Darmanto.
0: Oh, nggih Bapak Darmanto nika, nggih.
1: Bu Sri Purnomo.
0: Nggih, Bu Sri.
1: Ugi sedaya kemawon mboten saged nyebat setunggal-setunggal.
0: Mekaten.
1: Salam sehat sedaya, matur nuwun. Nggih,
0: matur sembah.
1: Mbah kula lagune nyuwun niku Mbah napa Padang Bulan, Mbah.
0: Oh, Padang Bulan. Nggih, alhamdulillah.
1: Matur sembah nuwun.
0: Nggih, Bu. Matur sembah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menika wonten Bu Supatmi kang wonten Trata Ndau menika. Anika jam 8:24 menit, Mbah. Mas Aceng sing ana Kalimantan. Bu Yasri Bolten sing ana Amerika. Bu Melinda uga ki sing ana kasin. Sedaya kemawon sugeng enjang, monggo pinarak-pinarak. Krengsengan gajah wonten

0: Mas Patrick matur sembahnuwun. Wis jam 9:30. Lah iki dulur-dulur barangki, bapak-bapak satpami sing padha dinas jaga. Tapi yo sing ning pos yo sik iso mirsani, sik iso midhangetne, tak dungakno aman-aman selalu. Padha karo ning Palembang ki Mas Soni. Weh, Palembang, Mbah. Niko Palembang bawah niku ket wingi kula niku nggih anu tumut sarapan pecel. Loh, ya rapopo. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Kok ana suara aneh.
0: Lah iki wis ana ngene lho, aku kok masa gak ketok sih. Wong aku ki ya mejeger ana ning ngarepe.
1: Kok meneng ae kok ndekem ae ser.
0: Kowe sing apal. Ton.
1: Sugeng enjang Mbak?
0: Iya, anu kowe kok sing eling lagune kok seret tok.
1: Mboten sakit kula sing liyane mek isane yo mek ser kewer-kewer ngoten tok.
0: Iya iya, sing penting lek arep buka ki mbahmu cek ketok ya ta danjangane ki cek ke ora kaya ngene ki anu password.
1: Oh, password. Mm-hmm.

saking Pasuruan. Kepulungan hadir lomba pelanggan panjenengan. Pakde pun sarapan, monggo sedaya budayakan sarapan. Kaya mbae ngene iki ya wis sarap. Kula nedhi lagu tembang Mbak Denok gandolani ati. Nggih. Okay.

Matur sembah nuwun ingkang sampun mirsani sampun nyengkuyu. Padha-padha sing delok sing mirengke tetep semangat sesuk ketemu ne ya lur. Matur sembah nuwun lho.

Lajeng tak tulis layang iki nalika langit kebak mendung, gawang-gawang katon lelakon kang wis kepungkur, nalika dak sawang netramu ing tegal papungan, dak aras pipimu ing watu Kendhal, lan tak geget ladimu ing sendang Glagah. Nanging ora jeng. Jebul tresnamu cethek kaya kali kang kebak padhas. Ringkih kaya kayu gapuk, garing kaya jati aking. Aku wis ora duwe pangarep-arep meneh jeng.

Bismillah. Bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu. Namo buddhaya, salam salam kebajikan. Hong ulun Basuki Lenggeng. Rahayu rahayu kang samyo pinanggih. Para kadang sunda budaya ingkang satu kinurmatan wonten pundi kemawon panjenengan nggih. So katemben menapa kemawon wonten ing kalenggahan dalu meniku ya. Pamuji kula mugi-mugi panjenengan sedaya tansah rinengga ing kahanan begja bagya mulya kali sing sami kala niring wikara. Tinebihaken ing balak sengkala rasa sungkawa. Ilang balak sengkalane jumedul kali bagya mulya ayem tentremipun. Lantan saginanjar seger waras kuat selamat, sugi rezeki barokah umur panjang manfaat. Para kadang sunda budaya ingkang satu kinurmatan, resi wonten ing kalenggahan dalu menika. Ngleresi inggih menika tumapak ing gumantosipun taun saking warsa Muharram nggih. Enten sing mastani menika setunggal sura. Ing ugi wonten ingkang kagungan paugeran bilih dumawah ing taun B wonten ing sasi sura menika bakal dumawah wonten ing dinten Rebo kliwon malam Kamis Legi ing benjang ning kepareng kawula ngaturaken wilujeng tata rakit tumapak ing warsa enggal setunggal Muharram.

Matur nuwun sangat menika kagemboro kadang ingkang sampun nyengguyung dalu menika nggih. Wonten panjenenganipun pangestu wedding planner ingkang sampun nyawiji wonten ing ugi Sestu Inggriati dan Mas Gadot. Wilujeng dalu ugi katuran binara. Dan kata lumpen menika wonten paiman sedet nggih. Wonten ing tampak cerita ceria wonten Bu Mas Momo ugi bendul 78 matur nuwun sanget. Aturan binara ingkang sengit midhangetaken gending-gending ingkang badhe kawula aturaken.

Kagem panjenenganipun Mbak Yeni suhut ingkang wonten coban glotak wilujeng dalu ugi nggih wilujeng minanggian. Ananda Wahyu ingkang saking Balikpapan kepareng ugi nggih Balikpapan ngintip bom. Nggih. Ah jantenan. Kabare sehat kowe ab.

Kang Dalugi kagem bundaku engkang wonten Candra Mukti Tulang Bawang Barat Lampung nggih hadir matur nuwun rawuhipun. Salam kagem dulur-dulur ingkang wonten mriku sedaya nggih.

Wonten niki Mbak Dina Muntil Komes Wilujeng dalu. Salam kagem dulur-dulur sedaya ingkang wonten sakubeng panjenengan nggih. Wonten ugi Sardot Part, Mas Subagio. Aura Floris Batu, salam sehat kemawon, salam kagem dulur-dulur Batu sedaya. Ingkang wonten ing Yogyakarta Adiningrat. Mas Theodorus Yudhistira Wilujeng Dalugi, salam kagem dulur-dulur Ngayogyakarta Adiningrat.

Matur nuwun menika pamimpinipun saking Mbak Titi Widya Lestari nggih. Sebelah mboten mireng. Nggih lali mboten diundir niku. Damat bolo-bolo request Panjerino Wadhe wangi katenggo panjerinane nggih. Mas Sobirin, Imam Sobirin koplak nggih. Matur nuwun sanget sampun kepareng rawuh.

spesial menika kagem dulur-dulur yang wonten DKI Jakarta nggih. Yang dipun pangersani kula disepuhi dening Cak Met Arema. Menika wonten lagon ingkang panjenengan kersakaken kagem bolo-bolo ingkang Arema ingkang wonten Jakarta. Panjerina sumangga.

Lagi nek power to wigati saking penjenengan Dumas Jobret nggih. Bilih mengke wonten ruwatan wonten dalemipun Pak Sampur. Salah setunggaling wakil rakyat wonten ing laladan Kitha Batu Dapil Sundrejo. Ingkang dumawah wonten ing Surya kaping kalidasa selikur. Lagi matur nuwun. Infone matur nuwun Mas Jobret sampun kula aturaken. Ing kuwatane sampun bek nika. Umumane nggih sampun wonten. Bilih ruwatan nika sampun ditutup. Ngoten nggih Mas Jobret. Nika matur nuwun ugi kagem dulur-dulur ingkang lagi ngempal wonten anjungan Taman Minri. Barek bolo-bolo kabeh nek kono ya, terus seger waras. Salam kanggo dulur-dulur pokoke. Sing ana anjungan Taman Mini.

0: Anda mengikuti Warung Lapis Prapatan.
1: Warung Lapis Prapatan.
2: Sebenarnya malih kemarin ngaturakan gunging panuun gang tanpa upami ya kagem-kagem dulur-dulur kula ingkang wonten sampe niku lagi kempal wonten ing anjungan Taman Mini Indonesia Indah, dulur-dulur Arema kang ono Jakarta sehat terus nggih sedayanipun. So matur nuwun sanget menika kagem panjenenganipun user 356. Sehat terus iki bar nanggapan winginane iki. Nanggap jodho-jodho aku ora diaturi, aku ora dijak melekan. Mbok menawa iki lek tak ramal kaya panjenenganipun Mas Wiweko. Ah, jantenan. Ala aja engko sampean diaturi ya bingung karo siarane sampean, sampean siaran bengi lang ini. Tapi alhamdulillah WA-ne dojo nika sundang-undang mriko sedalange ugi nggih sampun undang-undang. Mbok menawa lho niki nggih. Wah, aku main gerayah-gerayah. Senengan zaman kita bikin gerayah-gerayah. Oke, para kadang menikau ugi wonten panjenenganipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng telu nyak mentol nyuwun gending esemu saking mantos menikau gagrek jaipong kagem sedaya pamireng kula alan sura menggolo kula jen matur nuwun sanget. Dawa sami-sami pamundhut panjenengan katenggo nggih lelagonipun mengkene pun aturaken. Para kadang suno budaya ingkang satu kinormatan bilih kala wau taunipun sampun katuraken nggih. Nah, salajengipun menika wonten napa le ngarani wulane. Nah, wulane apa ya ana cak sing jeneng Jawa sing asli. Lah nggih wonten no wulan sing jeneng Jawa. Lah awake dhewe wulane iki campuran nika nggih lek wulan Jawa campuran iki kenal sura sapar mulut do mulut jembate lawal jembate laki rejeb ruwa poso sawal selo besar. Nah nika. Nah nika nggih wonten. Nah, teges dina Jawa ini utawa wulan Jawa ini menika nggih wonten. Nah nggih. Nah, wulan Muharram lah nggih. Wonten ing tatanan Jawa niku sebut siji wonten wulan nika sebutane Warana. Lah wulan kekalih nika sebutane Wadana. Wulan kang angka 3 nika sebutane Wijangga. Wonten ugi wulan kang angka 5 menika Wiyana. Wonten ugi Widada. Ingkang angka 6 Widarpa. Salajengipun angka 7 nipun Wilapa, dene angka 8 nipun Wahana. Wulan kaping 9 sinebut Warnana. Nah, wulan ingkang kaping 12 sinebut Wurana. Dene wulan 11 menika sebut Wujana. Lan wulan 12 disebut Wujala. Nah, menika ugi wonten makna-maknanipun. Wulan Warana kang sebat Muharram utawi Sura menika tegesipun rajal, rijal tegese nika bleger. Nah, wujud. Nah, salajengipun wonten angka kalih sinebut Wadana menika wulan Sapar tegesipun miwiti. Ingkang angka 3 disebut wulanipun dipun sebat Wijangga utawi salajengipun kula panjenengan sedaya nika langkung akrab langkung caket kali sebutan wulan mulut menika disebut Kanda. Nah, salajengipun wulan bakda mulut kinen kinanipun sebut disebut napa wulan Wiyana tegesipun ambuka. Nah, salajengipun wonten wulan Widada menika ugi sinebut wulan Jumadilawal ingkang tegesipun wiworo utawi kabar. Nah, wonten ugi Widarpa ingkang salajengipun ugi dikenal kali wulan Jumadilakhir menika tegese ngrasa utawa wadi. Wulan kaping 7 sinebut Wilapa tegesipun rejeb ingkang tegesipun nika purwa utawi wiwidan. Dene Wahana menika wulan ruwah tegesipun dumadi. Lan wulan Wanana menika wulan poso tegesipun wulan madya. Dene salajengipun wonten wulan Sawal menika tegesipun wulan wujud. Nah, lan Wujana wulan Selo tegesipun wusana tegesipun pungkasan. Lan Wujala menika tegesing kosong. Lan menika ugi ngewrat napa nggih sami kalian taun. Nah, taun-taun wau yang sebat wiwit taun alif. Nah, ugi wonten napa lek ngarani sebutan khusus, sebutan kanggone ya sebutane wong Jawa dhewe ya dudu khusus niku. Menika ugi mengku werdi. Tegesing nopo? Lah, 12 tahun menika gitu ne mangun kesadaran. Bile warono utawi wulan suro utawi muharan menika apa jenenge? Sinebut rijal. Lah menika lek diurut, nah iki menika wiwiting rijalullah menika wiwiting kondo ambuka wiworo wewadining gesang ing purwaning dumadi tumuju ing alam madya. Lah alam madya ning alam donya menika tegesing neteping wujud, dudu ana wujud, dudu wujuding titah ning wujuding Allah kang sanyo. Malah kanggo musanani sakabeh nika titep balik maring kosong malih. Nah, maling babakan suwung tegesing maling liilah utawi lilah menika kala wau. Nah, iki bulan suro libur Mas Sumantri sama free. Wah, nggih mboten ya kula mboten libur. Nyang terus nih. Wonten lagi Singosari. Bilung absen asiap. Nah, maka sing pinter lolong ojo terus maringono apa tau maringono mek seneng mijet-mijet dok mijet ya kudu ana iramane mijet ya ana kudu lagune ngono lho. Nah, para kadang sunah budaya ingkang satu kinurmatan nyatane wonten ing sasi utawi candra, nah yang dipun perang dados 12 menika kala wau ugi wonten urut-urutaning pagesangan. Terus dinane apa ya enek sejarah kang sanyata. Nah, mengki alon-alon. Ben awake dhewe niki ora terus lali. Lali kare purwa duksinane lali karo yen awake dhewe iki diuripno ning tanah Jawa kanggo nguri-uri lan ngiling-ngiling ugi nglestariaken but kabar ingkang sumebar. Nah, iki wujuding tata titi adat widi-widono ingkang sinengker ing nungso Jawi. Salam kagem Mas Miswardi penyiar perumpat Tanjung Pinang. Wah nggih menika kagem untuk saudaraku Mas Miswardi yang ada di perumpat Tanjung Pinang, ada salam dari Mas Teo nih, terima kasih banyak. Lah nyatane nika kala wau lek awake dhewe moya gelem mari ngono sinaoni nggih niku wau enek tengere. Nah, kemriku mboten wah iki lek nganggo basa kok lek gak nganggo basa kono ora diakoni. Nah niku lek wong sing percaya ngoten niku padha karo mengkerdilkan Tuhan. Wong sing nyiptakne basa kaya sing kula damel niki Gusti Allah kula niki mboten saged damel basa sing kaya ngeten iki. Lah ning kono kuwi mugi-mugi dadi ugeran dadi patokan. Wonten ingkang ngersakaken langgam esemu, nggih. Menika kula padoske sing nyomwamleng banget. Nah, sing napa versi versi Jaipong. jantenan. Sumangga menika kagem panjenengan ingkang kula wau ngersakaken lagon esemu.

Wonten niki Aremania 1987 Wilujeng Dalu. Wilujeng Dalu iki kagem Sekar Arum.

0: Menika sampuripun dipun suwun makili Bapak Tolibin kalian Bapak Suntono.
1: Ingkang kala wau ngersakaken eling-eling kabula nggih. Menika sarengan kanca-kanca adilaras, menika jeneng midhangetaken gendhing ingkang panjenengan kersakaken.
0: Mandor.

0: Aja ngising-ngising aku. Aja ngising-ngising. Wis.
1: Piye, Kang?
0: Wis kok toto.
1: Wis, Kang. Tarik budale tok iki, Kang.
0: Yen pancen wis siap siaga. Yo. Papat saiki. Budal.
1: Eh, budale kok.

0: iki aku duwe rasa sing ora kepenak. Ayo ditutke.
1: Oke, go.
0: Nang omah wae, Bu.
2: Ya, Kang. Tak cungakne aku iki ya, Kang.

0: dhuwur.
1: Piye to, Le?
0: Kurang dhuwur sakmene lho, Pak.
1: Tenane lho, Le, aja kaya ngono lho, Le.
0: Lah, bar ngono bayine. Bayine.
1: Duwe bayi.
0: Wis duwe bayi, Mbok.
1: Piye? Aku yo sedih to lek krungu pakmu ki ora Jawa ming ora Jawa nengen lho Le.
0: Tak kira sampean seneng kok pargo ngene.
2: Lambimu.
0: Tenan, Mbok. Bar bayine diwenehke bapak, langsung sing wedok siablas ilang, Mbok.
1: Aduh, iya pakmu. Kowe kok koyo ngono ta pakmu.
0: Kandhane aja gedruk-gedruk. Kecer toh. Ngeniki lho, ngrasake duwe mbok kaya sogrok petek.
1: Kowe iki ngomong
0: tenan,
1: yo gawe dodol lho, Le.
0: Titenono ae. Bapak iki lagi bingung ning alas.
1: Sampe kowe gawe dodol ora tenanan. Wo, tak rajang-rajang tenan engko.
0: Kopine enek ora?
1: Enek kono ning jero. Walah pakmu kok

0: Oh iya. Aku dadi opo iki mau? Aku dadi opo? Alah diomong, lek jenenge ngopeni anake lurah ya sing ngene iki. Jaluk opoe keturutan. Iya bener. Iya. Wong lek ngopeni anake lurah iki jaluk opo mesti keturutan. Iki sesuk ngejak ning sarangan. Sarip diasmu iki beda. Awake dhewe iki ning kene iki ngopet anake lurah no. Iki awake dhewe iki dadi pembantune lurah. Iki awake dhewe iki tenanan ning kene iki. Aja nganti guyon iki awake serius. Awake dhewe iki dadi pembantune. Sak motone, sak cangkeme ora awak tok. Gilani lho awak tok.
1: Kowe karo aku dadi pembantu.
0: Iya. Wong pembantu iki sok-sok apa to nyambut gawe ne?
1: Mamu.
0: Aku ki ora paham lho kowe iki. Awake dhewe yake pisan ki ludrukan kowe aja biayaan lho. Seneni HM sakilo
1: melu Mbak Lurah gedangan.
0: Iya. Dudu.
1: Ora ndi?
0: Beda, Pak.
1: Dudu,
0: Pak. Dudu. Teko apa, Pak? Teko
1: acara,
0: Pak.
1: Lurah ndi?
0: Payaman. Lurah Payaman. Wamu gretek-gretek mitmu. Lurah Payaman awake dhewe kudu sing
1: tenan. Mbak Lurah Payaman gretek-gretek.
0: Ora, maksude mitmu sing gretek-gretek. Iki awake dhewe iki ngopeni anake Mbak Lurah Payaman. Awake dhewe wis melok Mbak Lurah pirang taun?
1: 5 menit kok kene rene lho pirang taun.
0: Ego. Ngentai lo truk. Cowengah.
1: Lah nyatane ning kono karo rene iki gur pirang menit tok?
0: Gua kuwi. Ya taun-taunan cil ngono ya kena tok
1: ora wis tuwek aku taun-taunan.
0: Bih, iki ceritane lengoh-cengoh. Ngentai lo truk kowe ngising-ngising.
1: Ngono lho cil.
0: Taun-taunan lho ngomong taun-taun.
1: Pirang taun.
0: Iya nek kepung 10 tahun kepungkur. Awe barek peno, barek aku. iki peno barek aku kuwi 10 tahun dek kene. Ngopeni anake lurah,
1: melu Mbah Lurah Payaman.
0: Payaman aku ape didadekne RT gak gelem, Bro.
1: Awakmu dadekne RT?
0: Gak gelem.
1: Waduh, BLT dipangan awakmu dhewe.
0: Lah aku laku dadi RT sing oleh BLT sapa? Ponakanku kabeh.
1: Jenenge anake Mbah Lurah sapa?
0: Lah iki lho,
1: mesti lak takon mau.
0: Sawetri.
1: Mesti kowe ra takon.
0: Sutejo. Sumrambah marang sapa wae. Te, tetep semangat, Jo. Joyo. Sutejo.
1: Yo.
0: Mbah Lurah Payaman, sapa jenenge?
1: Mbah Lurah Payaman, sapa Pak mau, Pak? Sudiro.
0: Sudiro gak bes ta? Sudiro. Sudiro ibes.
1: Sudiro bes
0: mbiyen. Mbah Lurah Sutejo, Mbah Lurah Sudiro, anake jenenge Sutejo.
1: Sutejo.
0: Tapi nakale ra umum anake.
1: Ya wis dipasrahne awake dhewe.
0: Lho lak pasrah gak apa-apa tapi lak nakale ngejak dolan ning nggen
1: nakal.
0: Dunia malam. Mosok bengi njaluk mangku purel ning karaoke. Aku kan ya pengen, Pak.
1: Diingin mlaku. Cak kuntet ngapa? Aku golek no micet. Iya enek.
0: Tak omongi.
1: Apa iki apa ora? Iki mesti didikane piteng.
0: Kowe iki le, kowe aja ngono kuwi. Tak omong wisan, Pak. Ngengkel, Pak.
1: Bocahe ganteng.
0: Gantenge ganteng.
1: Pelit
0: tapi. Loh, tapi lho jenenge wong anake lurah iso sok ngono kuwi. Awake dhewe kudu iso memahami. Awake dhewe engko lak ra memberi itu. Engko lak awake dhewe
1: ditok lurah. Gak krungu kowe.
0: Gak.
1: Aku ngentut iki, Mang.
0: Iya. Ambune tok, Pak, sing ngono. Tinggal no, Pak.
1: Iya.
0: Iling-ilingan, Pak.
1: Apa?
0: Tutuk-tutuk kuwi. Kuwi tukang kelir. Kuwi tukang kelir. Wes pokoke awake dhewe kudune siji.
1: Salah lan lupute. Pinter lan cerdase kuwi teko aku arep awakmu.
0: Ya. ngerusak wis kene iki wis ora rusak lho. Kene iki wis tenanan.
1: Iki lho. Iki juragan micet.
0: Ya. Masyaallah.
1: Ya Allah.
0: Iki aku iki tenanan. Ludruk iki piampri ora rusak.
1: Begenggek ra payu, Mas. Ora enak wong nyang belas.
0: Lihat sing ape nyang kresek Indomaret lho sapa?
1: Padahal wis tak watak-watne lho.
0: Mbak Yu, Mbak Yu.
1: Panganan, panganan.
0: Mbak Yu. Nuwun sewu lho Mbak Yu.
1: Apa?
0: Jenenge genggek. Masa susune sisi ya.
1: Eh, maune loro.
0: Lah nyapa kok iso?
1: Lah ditabrak becak mlumpuk rene.
0: Mlebu kono lah.
1: Mimi mau piye?
0: Masuk ngerusak ludruk ya. Masuk.
1: Ludruk yo ngene iki.
0: Lah tapi lah koyo
1: nek tandake ngene iki.
0: Lah nek tandake kudune kan macak ayu-ayu koyo liyane mang.
1: Lah aku kurang seret.
0: Saman mlebu.
1: Rupane koyo Niken Salindri. Dianggep tandak rapayu e. Balik aku. Areng
0: iki
1: rapayu areng dung banteng aku.
0: Nyapa ning kono wis kono wis ora enak
1: kowe. Kono ya tutup e.
0: Tutup wis ora enak wisan.
1: Ayo Thomas sedelok.
0: Kok iso bijik rasane
1: kaken pola kulitis kaya tekek lho. Wis to. Tutul notok e wis.
0: Ditulis sambel apa piye? Mlebu mlebu ngerusak ludruk ya.
1: Jadi mau ki,
0: wah wong di ngono lho. Ayo wis benang merah.
1: Tolong.
0: Alah.
1: Tolong.
0: Nyapa tolong-tolong ning lho.
1: Nyapa?
0: Eh apa?
1: Kowe nyapa? Dilirik banser. Tolong.
0: Cerita tenan iki. Sampeyan aja ngrucak, njaluk tulung aku bisa niki aja
1: ngrucak. Aja ngrucak iki.
0: Iki awake dhewe kudu melok Mbah Lurah. Sebab awake dhewe gak melok Mbah Lurah, ora manut aturane anake lurah. Bosok e dhewe.
1: Lah bosok arep megawe apa,
0: Jas? Lah iya.

0: apa iso lali
1: aku laro sumpah aku laro
0: lali
1: lali aku lah biasa awakmu heleman no saya heleman saiki ngene lali aku piye piye piye piye rek
2: heleman ki yo ana perlune kanggo topi ngono ki yo ana perlune
1: iya iya iya
0: perlune apa
2: loh. Ya perlu berak konangan lho.
1: Oh iya iya.
0: Ngono lho, nyamar. Iki nyamar.
1: Nah,
0: biyen iki Saras 008.
1: Iki nah.
0: Biyen. Biyen jaman biyen. Iki saiki awake dhewe melok iki. Wis, aku ngetutne awakmu.
2: Luwe ora?
0: Enggak.
2: Luwe ora?
1: Luwe.
0: Eh, sing padha to, Rat. Pel-pelan
1: piye? Mau bisi awakmu, awak aku gak awakmu luwe ngono
2: lho. Iya. Ayo. Nggih. Luwe ora?
0: Luwe wis.
2: Wae luwe.
1: Gak wis.
0: Goblok. Kowe iki kudu padha aku luwe kowe luwe.
1: Oh ngono.
2: Luwe,
0: luwe.
2: Wae yo luwe.
1: Padha.
2: Gore warung.
1: Iya.
2: Aja ngisenke Sutejo to. Aja ngisenke Sutejo. Yen luwe iki yo mangan golek warung sing larang.
0: Sing larang.
2: Oke.
0: Aja ngisenke Sutejo.
1: Apa-apa anak elura nek mangan sing murah ya isin
0: to isin
1: anak elura
0: anak elura
1: isin-isin ke
0: Sutejo
2: koyo ning warung milio sak garepmu golek panganan sing paling larang
1: iya
2: engko tak bayar ono
1: umpam ora
0: sing bayar rungono sik cangkeme basa ketek becah iki
1: bebe
0: omong piye tapi tak dong kok gak sido kok mentah
2: rumah aku kowe iku golek panganan sing paling larang
1: kowe lek wis telung dino
0: alah mbok sesuk mbok serasa melok mbok wis ora nek dapukan lho kono ki lek ketek ana dapukan ki ning isor kono lho
2: iki sapa to cil iki sapa
0: iki sing perusak
1: lobok barangnya angel ya rambang langane
0: seso
1: pilek ke setelung dino ya
0: seso iya no larane dapuan gulik-gulik nopo no lebih rang rusak
2: iya
0: pali ya
1: jangkri
2: we mau lek
1: jenis kita ngontir aku
0: orang traktir tak apa jenis
2: wis tok kowe iku milio ning warung kuwi. Milio panganan sing paling larang.
0: Iya.
2: Ombenan sing paling larang.
0: Iya.
2: Engko tak bayar ono.
0: Lah iki lho.
2: Iki lho.
0: Iya to.
2: Iki lho lambene ora. Sutejo.
0: Sutejo diengkulmu iki.
2: Lha apa sih?
0: Lah aku ngomong kamu tak bayar ono.
2: Lah sing bener.
0: Tak bayarani.
2: Monggo, monggo.
0: Lho,
2: monggo.
0: Lho.
1: Tuh, ada duit. Kenantang
0: iki lho.
2: Sutejo.
0: Sutejo ora ya koyo ngene iki dadine. Heh, ora remek kancane koyo ngene iki. Hancur hatiku. Kok mangsamu ngomongmu iki kleru.
2: Lah piye to?
1: Susu. Susu. Jenengmu sapa?
2: Sutejo.
1: Lha iya.
0: Ana
1: su dicelok su.
0: Ndah.
2: Iya.
0: Ya jenengmu kuwi. Mosok ape celok te ya ora penak. Piye te? Pete wae piye beto no. Jo ora penak no. Su.
2: Ya wis sakarepmu.
0: Ya.
2: Ya sakarepmu.
0: Ya ya. Iki ngene lho su. Umpamane kowe
1: saniku
0: biasane iki sing penak. Tak bayarane.
2: Lah monggo.
1: Iki jelasne lho su.
0: Aku jelasne su.
2: Jelasne piye to?
1: Mangan-mangano. Mangan ombenan sing larang, panganan sing larang. Engko tak bayarane.
0: Monggo.
2: Lah. Lek ngono kan. Heh.
1: Su, ngene lah.
2: Piye to? Ya apa?
1: Lenono nek.
0: Ora usah dibaleni. Wis pokoke engko ade mangan.
1: Wis tanggung jawab
0: to. Aja ngati ngisi-ngisini jenenge Sutejo.
2: Meneh engko yen warung ana wong wedok sing ayu yo. Ah, Sutejo. Pasrahno aku.
0: Lho,
2: aja melok-melok.
0: Ngene lho, Mas ngincipi masuk gak oleh
2: kan. Gak oleh.
0: Mas
2: turuke Sutejo.
0: Berarti lak mau nenek arek ayu iki dek.
2: Ha.
0: Sutejo sik.
2: Iya.
0: Kuwi nomor pira?
1: Loro no.
0: Sowi mesti kowe engko.
1: Diluk-diluk.
0: Gak kowe dikenane sowi.
1: Eh sumpah diluk.
2: Sowi.
0: Sowi iki batangi. Masa ndek sowi.
1: Sumpah diluk ae ya.
0: Wes gak iso. Gak percaya.
1: Eh sumpah aku ora koyo biasane.
0: Alah,
1: diluk-diluk. Ah,
0: dikenane dia ndali pitang 3 jam no.
1: Ah, tani dicek ngene.
0: Eh, ya ampun. Eh, bose kok iso macak ayu koyo ngene ya. Iki gak sing pilek mau ta?
2: Ketok e ngono.
0: Iya iya iya iya. Bah iki.
2: Ketok e.
0: Iki api iki.
2: Mlaku ijin iki misteran.
0: Alah wis genah lah iki. Sasaran iki.
3: Piye, Cak?
0: Ya gak piye-piye.
2: Kate nanti, Dik.
3: Ya aku arep bali to, Cak.

0: Sini.
1: Riko Sopo. Membela yang benar.
0: Ya opo ngono.
1: Mir, Tamir tenggonmu. Tamir, Tamir. Ojo.
0: Piye mau?
1: Ojo opo?
0: Apa?
1: Iki ta iki. Ha. Aja mbok rebut.
0: Kok iso iku lho.
1: Ta iku teko ndi?
0: Lho. Hei. Iki calon bojoku ya.
1: Teko ndi?
0: Lho, iki mau.
1: Nek ngale teko ndi teko?
0: Yo nang kene iki mau.
1: Takon ngono. Dek Sarina.
2: Hei. Sampeyan
1: calon sapa?
0: Hei.
2: Ora calone sapa-sapa, Cak.
0: Yo. Ngomong iya, ngomong iya.
2: Ora calone sapa-sapa.
1: Lah aku gak sampe nanggep ta.
2: Iya dianggep tapi kan nggone koyo ngene iki lho, Cak, aku wedi lho.
1: Ngono ya, Mbok yo ngomong. Lah wis duwe pacar.
3: Lho alah pacarmu ta iki?
1: Lho iya katen.
3: Alah gentenan 10 menitan yo.
0: Sowe.
1: Sampean sampean niku lho sapa? Aku pacare Sarina.
3: Calon bojone Sarina.
1: Ya bener,
3: calon bojone Sarina iki aku.
1: Loh, iki
3: slamet
0: awakmu.
3: Iya.
0: Ya.
1: Su. Su.
0: Ya, ra apa-apa.
1: Su.
3: Sopo su?
1: Aja sembrono karo arek iki.
2: Piye to iki? Ya, kurang ajar iki jare.
3: Jombok tutul.
2: Kleru.
3: Asik, asik,
1: asik. Suwen iki mau.
3: Suwen. Kuwi lho cuma tus selesai.
1: Aku gurung tahu malah digono-ngono
0: yo. Ya, sing awakmu ngakuin calon bojone Sarina. Iku ngono. Oleh rawe tak rebut.
1: Ga iso.
3: Yo.
1: Loh bener nek
3: on kate ngerebut Sarina,
1: aku dadi pepalang.
0: Ya apa?
3: Aku dadi pepalangmu.
0: Wangi dhewe.
3: Yo. Aku ora wani.
1: Apa mesti tak wedeni?
3: Aku ora wani.
0: Bagus. Tempokke papan kene.
3: Yo. Le, Sutejo. Kuwi anake lurah le.
0: Iya.
3: Aja nganti ngisin-ngisine bapakmu.